0: Ma voisine, on vient de dire la de Kichigo.
1: Mulle veni babu. Chud Johnny. Madar kore daitto niyeche.
2: Bolda. Joke ekbar pai dhuru dite paren tahole.
3: Ma jokhon gechen amar jawa na jawa ki ashe bolo.
2: Na na ami apnake piragiri korte chaine bolda. Je oshubidhi na hoy ekbar dekhe shune ashben. Ashi bolda.
1: Dekhle dekhle babu kothar thobkhana dekhle. এই দায় মুক্তির চিড়ি।